Aluku yaseka na moyinde munate. Dengen na la pende babignon, c'est ti balanjo.